0: בפרויקט מיוחד, כתבנו עד חמו והצלם גיא שפירה נסעו לבלגיה ופגשו את האזתים שנמלטו מאימת חמאס ברצועה. הם מספרים על המערך שארגון הטרור הקים באירופה, ששולח כספים ישירות לעזה, על האיומים שהם סופגים והחשש לחייהם. הנה הכתב.
1: لازم نحكي بكفي ناس موت فهمت كيف ارواح الناس مش لعبه ارواح الناس مش لعبه وحياه الناس مش لازم تكون مرتبطه باشخاص معينين هم اللي يعني قرروا مصير شعب كامل فهمت كيف
2: اشخاص معينين معناتك حماس
1: بالضبط
2: مش خايف تحكي مع عيالهم اسرائيلي وانت مكشوف
1: نورمال يعني في النهايه يعني شوف انتوا الخصم انتوا يعني الناس الثانيه فهمت كيف
2: العداء
1: بالضبط يعني خلينا نقول العداء تمام فطبيعي جدا ان انا اتناقش معكم وين المشكله يعني كيف انا بدي اتواصل حل بيني وبينكم يعني احنا الاثنين مشتركين بمشكله واحده
3: عيفوت ويئوش لصاد اومتس ليف واوبتيميوت זה התמהיל הייחודי שמביא את אחמד להתיישב על הכיסא בלב אנטוורפן ולשבור את מחסום השתיקה שאופף כבר שנים את עזה ואנשיה, גם אם הם מתגוררים בחול, כמו.
2: ואתה סדקת אינו בעד סנטן ונוס מן החרב? חמאס לסה בדצי תרזה?
1: هذا اللي يعني اللي مش مفهوم يعني يعني انتوا هي كل يوم قياده بموت صح ولا لا كل يوم قياده بموت لا لوقت ايش يعني انتوا ماسكين الشعب رهينه بس عشان نفهم او قديش الثمن اللي انتوا بدكم تحرروا الشعب بس يعني فهمونا
3: عزا של חמאס סגורה אז הגענו לכאן לבלגיה אלפי עזתים חיים פה אולי רבבות רובם המכריע כמו כל המרואיינים בכתבה הגיעו לפני השבעה באוקטובר בחלק מאזורי העיר קשה להסתדר אם אתה לא יודע ערבית, מאגרים מסוריה, לבנון, צפון אפריקה, אבל בעיקר מעזה ובפרט מחאן יונס. חלק מהאנשים פה, כמו שנגלה עוד מעט, גם עובדים עבור חמאס. הם מתנגדים, חיים בפחד מתמיד.
2: כיף תעתבר חמאס?
4: בעתבר חמאס שיהיה חטף 2 מיליון בן אלה, 2 מיליון אינסן על חג לחייה. רען! منهم اللي بده اللي بده يحكي عن تعبير عن راي او بده يحكي عن اي شيء راح يفقد حياته فورا مجرد فكر ممكن مع عقل يفكر في التفكير راح يفقد توازنه وشخصه وعقله ويقتلوه ممكن يقتلوا عائلته ويقتلوا من اي حدا يدافع عنه لحتى الدقيقه هذه
3: 9 חודשים לאחר שנחתמה הפסקת האש בעזה הרצועה עדיין סגורה מאחורי מסך ברזל כמעט 60% נשלטים בידי צהל, ביתר שולט חמאס. אבל הוא שולט במשאב החשוב ביותר מבחינתו, בעזתים. איתם אי אפשר לדבר בחופשיות, אז הרחקנו לאירופה, כדי לשמוע קולות אחרים שנבטו ברצועה ויוצאים מחוץ אליה.
2: קבילתק, אליום, תשתרל דד חמאס.
4: ולכן, הקבילה תשתרל דד חמאס, ולכן... يجب كل الشعب الفلسطيني كل قطاع غزة كل واحد مخطوف من قبل الحركة هذه المجموعة الإرهابية لأنه لم يتبقى منها شيء إلا قليل وهم يحكمون المال والسلاح
3: אנחנו פוגשים כאן את מוחמד, מהגר עזתי שנמלט מאימת חמאס. אבל למוחמד יש סיבה נוספת לחשוש לחייו. הוא בדואי, מרפיח, בן לשבט הרבין וקרוב משפחתו של הנמסיס הגדול של חמאס, יאסר אבו שבאב. זה אומנם חוסל, אבל המיליציה שלו חיה וקיימת.
4: בעיד אי חדה, בדו יוגב דד סלום, חדה ראוז'ין, בשג'ו.
2: איזה חבית תשוף אליום קיידת חמאס, ואין מוג'ודים?
4: חמאס אפיית. פעמק את תסוויר לחוואמל, נסה לחוואמל. ומק את תסוויר אג'ת סיטי תעת חמאס אפיית. לאן הוא פילם מונתה.
3: רק לאחרונה ניסו פעילים מתנגדי חמאס שפעלו מכאן, מאדמת אירופה, להניע הפגנות נגד חמאס ברצועת עזה ולייצר שם מחאה עממית רחבה. זה כשל. חמאס זימן למפקדותיו שבבתי החולים את מתנגדיו לשיחות אזהרה ואיום, הבטיח לבוא נקם עם כל מי שיצא מהבית באותו יום, וביום המיועד אנשיו התפרסו בכל מקום ברצועה. המחאה הזו נולדה מתה.
5: يعني مستوطنين يعيشوا هذول الناس بدهم حروب بدهم يعني خطط في المساجد الأكثر كلام في المساجد الأكثر بدهم يخلوا عقول الناس بالحروب بالقتال بالكراهية وهذه الأمور وانا قلت لك انا خط طريقي
2: اذا وجهك كانوا مكشوفين مثلا اذا كشفت وجهك شو بده يصير مع عائلتك مثلا في غزه
5: انت ما في عندنا غير هو قتل انا انسان ما له قيمه في غزه كله قتل انت القتل متشردين وشرب اي شيء بدك تعمله قتل اذا انكرت انا قتل اذا حكيت انا قتل وتعلمين يعني هم ماخذين كل انواع التطرف وحاطين اياه كثقافه وكمبدا حياه وكانه يعني بشريه كامله
3: קשה שלא לשמוע את השנאה בקולו של מחמוד שמצא מקלט באירופה הכי רחוק משלטון הטרור החמאסי.
5: انت قاعد بتنشر الكراهيه بتنشر بتنشر في الايديولوجيا تبعتك اللي هي ايديولوجيا القتل والارهاب واليهود وخيبر ومش عارف ايش قصص ال 400 سنه احنا ايش دخلنا فيها اليوم؟ جيب لي انت قصه من 400 سنه تطبقها علي انا اليوم؟ طب ما الدنيا بتتغير.
3: אבל יש דברים שלא משתנים בעזה. למשל, ניצול האזרחים והפיכתם למגינים אנושיים. את הסיפור הזה סיפר לי אחמד במקרה, כמעט כדבר שבשגרה, שמתרחש שם.
1: يعني الجيران اللي ساكنين على الشارع متخبيين عندنا في البيوت النساء والاطفال وهذا فانا طلعت على الباب فلقيت يعني شاب من المقاومه بنصب الصاروخ انت فاهم لهذا بجيرمين من بين البيوت فطلب بقول له
2: كم دنيين كانوا عندكم؟
1: في البيت 95 شخص فاللي هو بقول له يا زلمه حضر الله في 95 بني ادم جوا لا بقول له تعطلنيش قلت له بلا تعطلنيش امسك شيله وامشي فشاله ومشى والله بالليل مسكوني والله كسرونا ضرب عشان يعني تخيل انا يعني شو اقول له يعني خمسه يعني بقول لي انت بتعطل اعمال المقاومه قلت انا بعطله يعني 95 بني ادم يموتوا قال احنا شغلنا وادرى فيه
6: قول له تبرى
2: المشاهد الاسرائيلي اللي بيشوفك الان بيشك بيقول لك بس انتوا عملتوا 17 وانتوا فرحتوا في 17 واليوم بعد ما انمسحت غزه بتقولوا بدنا نعيش مع بعض
1: شو بدي اقول لك شغله اقسم بالله انا اول ما اجوا الشباب يفرجوني الفيديوهات على 7 اكتوبر والله انا حطيت ايدي على قلبي وقعدت على الارض
2: نفس اليوم
1: في نفس اللحظه وهو بفرجيني في الفيديو عملت وقعدت
2: شو فكرت؟
1: قلت خلص رد فعلهم الحين حيكون جبار لانهم بجد يعني رد الفعل الحين حيكون جبار قلت انمسحت غزه ليش عملتوا هيك؟ ليش عملتوا هيك؟
5: فكرة 17 انت لما تسأل واحد تقول شو رايك 17 من غزة مثلا يقول لك والله جبنا الدمار وكذا هو شو جبنا الدمار يعني هو لو ما جبنا الدمار يعني كان كويس؟ انت قبل ما تقول جبنا الدمار تقول له عمل غير انساني
2: 17
5: بالضبط تقول له عمل غير انساني انه بثلاث ساعات هم يقتلوا هذا الكم هم يعني يسجنوا هذا الكم ياخذوا نساء ياخذوا اطفال العمل غير انساني بعدين بتقول جبنا الدمار